الله تندو عدا ري اللهم صالح بن يولد اللوزن ما نبش بقدر بيتم عقيقة اسمه باجي خرج تارمس جراش تشندا عين الدحية من شرط وار تشندا عين الدحية لنا شرط لروار تدخطو بول الماسن خستو الماسن وياخدتو تشور الماسن وياخدتو قرجل الماسن عفو داسو حيوان هرن عيب واريسا او قربانن او دوارن براسن السجدر او olmaz عقيقوسن او olmaz قربان شاسنسن اونن Onun için bu kardeş sorduğu için bel. Sen dahide oluyorsan, kurbanda oluyorsan ha yerim. Manın da yerim. Yerim, paylarım, saklarım bir ağzını. Kayınlarımı, kayın babamı, kardeş bacımı hapsini davet ederim. Bir mankala kurum, afiyet tuz olsun. Birinci sorusuna bacı kardeşlerimiz sormuştu. Birden ahd edipti, oğlu ahd zamanı ahd ettiğini kurban bayramı çağırsın. Bel açısabilsen. Ama çi not var. Bir, kurban sayılmaz senin için. دحية سايلماس سن أهد سايل سانو چن چي اكنومي اقتصاد طرفنن چاسيسا وين دي چاس بايرامدا بوهولي قرداش جولايق خاتون سوردو ديدي قرداشي چن بات نناسي استرخير اتسن ديار قرداشون پاراسنا نيسا جيراش بخان چن مر اطرفتا چن ميراس سوار حق وار حساس وار پاي وار ازن الله غزارن ازن ورس يوخ سيوخ واسم صبحي قرداش عليكم السلام الله راضي olsun انا قصاب عليكم السلام باشتن gözlerine sağ olasınız Allah saxlasın sizlər cümləvizi sağ olasınız qatılmağınıza bu gözəl yorumlarınıza Allah razı olsun cümləvizdim bacı qardaşlarımız bir xurda verməkdən öncə yazılan nömrəmizi nömrəmiz 0770 131 64 61 0770 131 64 61 bir xurdadan sonra dönən qalan suallarımıza